0: Oh iya, betul. Betul, betul. Betul, betul, betul. Betul, betul.
1: Ngapain buka kebon lo?